0: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero. Would you dance?

YouTube til dig. With or without you, lige her på VLR. Big Mountain er klar til dig om lidt. Vi skal også høre Adele, men allerførst er det her Shakira, der er klar din radio med Hips Don't Lie. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.